0: ya timbalen pang menang nyapih yen kalsing bang kejenen anak ane masalah buku ketu
1: oke dan masalah moho dadu asin
0: moho moha yang bokne moha ya dan
1: enggak sesuma pak deh
0: tinggi
1: buat manus man megending seger
0: pih seger gatine niki
1: Engge magi-magi cek enak lantur pada engge nyangro kuningan jagi raus mendikit nak sekeluarga megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mogi kena sarang sami semeton engge pada engge
0: engge
1: mangkin galah aturan ketiang muali om santi santi santi om
0: engge semeton suksemen engge sampring kerobokan engge.

Bikayu ne sane becik, sane sudo raso yang doh doh ringangan idone.

Kengkian cara nih dewone, ngkebeng yo, tegul yo, debange, delumar, pangsing yang ngelalahkan di pesunyian cening.

Ingi bawasan makin kewentan ide resi markan dewi markan dia ledang ledang pekayun ide nih.

Duki punika madeg ratu ide sang prabu ke bawah lintang luwih lintang wijaksana pisan.

0: Oh, tanaman sane ketandur oleh Ipun Ipanyak bawasan mangkin.
1: Dadah.

0: Mungwing ayatnya sanek pacang katir wantahari ke ring puro besaki.
1: Matur suk semua Pak Dek.
0: Inggi,
1: Pak Man ternyarang nih ke? Pak Man ternyarang Pak Dek?
0: Pak Man kari ngeroroh obat ragani. Kini yang kirana kerang kering rayu nih yang wakondri taler.
1: Rah melejebet.
0: Inggi.
1: Tiang menggatre kide pak denge majang ring bu EKBB niki bu Desi ring batanta nini Bella naler nge bu Badung Uban rajang munggah malih jebos nge siraya san malih nge sampun dah harta sampun poleh
0: sampun poleh
1: jero mangku batur naler sampun poleh nge inge pak de cutut nanti tiang makasami nge reng semeton dagang gantal maka sami dumogi kena rahayu rahajeng nyangre rerainan jagat kuningan nge pak denge galah waliang titiang puputin antuk pramu santi om santi santi santi om
0: suksemo nini abi nikiring seroje.

Iya ning sampun presiden ngemargi yang dana punyone puniko sampun mewilangan akhir ya di Astun Kidik sampunan niko taler sebetang

0: Akeh kide ke ampun angin napi pekayun dan becik kide sakemon yang las cario niko angin becik.
1: Pade niki pamangku Sudirta ring solemong pade.
0: Rayu pamangku Sudirta niki ring utuse lemongan mungah nak mungah.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: bermulai ya cerdogan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen jadi bah beli nyoman yuk kangkung.